0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 5 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: Trending today.
6: Pop star Jennie is back. She's returned with Less Than a Lover, her new all-pop track, moving away from the explosive high-energy choreography of her previous solo hits. The track is out on all platforms.
1: City FM 89.
7: Coming up next.
1: Full disclosure.
8: FM 89.
9: You got me going crazy.
10: Pedio Shore se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients, including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
11: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
12: ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج، ابھی ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی۔ Abhi Bank, financial freedom for all.
1: 89.
2: We're playing your song.
13: No talk. Just you and the music. Back to back starts now.

0: بینک بناتا ہے آپ کا آج ابھی. ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک, فائنینشل فریڈم فار آل.
1: سری ایف ایم 89,
2: یو آر لسننگ ٹو
3: نان اسٹاپ ہٹس.

0: only on City FM 89.
1: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسا انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسا ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
2: You're listening to City FM 89.
3: We're playing your song.
0: You're listening to
4: Non-Stop Hits.